candak bangkamu, sabete bantolo, sumulur bantamu. Yo yo yo, eh, jual yo, mas yo.